0: Wanchi.
1: Mwakona kutu ngereli.
0: Kalo mwisu kwa wepalo kuhulizia.
1: Kale kale.
0: Ono niyo munangi, atawanie nolu zungu.
1: Oyo.
0: Okobaniki omwisu ka.
1: Ndiyo kwa wepalo nwai sajaki kwa nipambwa na ikaliro.
0: Awe ikaliro bali bati yaba, nawe ika.
1: Bali wakueta, jatulio wita nengegi.
0: Mwamali wito wabutola wa oli saatwa aliri. Unda kumbuya. Omwisuka?
1: Wanji.
0: Awa zira ngege uvu ila.
1: Ngege?
0: Iudi zira u.
1: Tanyingi.
0: Obei ya. Likumezi yere winda.
1: Winda tatuka yu. Oize mpamba. Kanta kige kawantu vangi.
0: Oluwa idembe mwisuka.
1: Winda lafu mani. Wanyo watu ofebu kweri. Robati. Musa vya David. Kanda kige kwa mkaru wanga na mwe
0: waiti. Era mbele ni kulo uzia. Njyo Tawa kusugiri omu lamu.
1: Kati imanga kukona zeni mfele mfumbo.
0: Awadali wa fumbo mkona?
1: Ama huu ndio abwe mkona.
0: Kale weyo gire roli bobo nachi.
1: Kale kale.
0: Je, sebo?
1: Wanji.
0: Abadali wa fumbo kasa jema vua na abana ujo veida.
1: Aya, abwa mkona.
0: Iii, wana waida vete mkona. Weyo gire re. Hey, kali na mkizawe kali ro.
1: Kalo beyo kusa.
0: Kalo beyo.

0: abi mami vyonka eno chino na mnene kuleza mkagaide butagaya butagaya butagaya buchaire niba niba nifa basanyo kati hivi
1: Wanga!
0: Bana chifu muka za solo gulira sweet! Maka nifu tifu tifu gulire mbu! Omuwe ya temu ya kubipinga! Niwe ya muamu kubina mbu ya temu atuse! Chukango wedo muweze ya temu! Iiii! Aaaa! Aaaa! Eh! Eh! Eh!

0: Kusagarayo Wanch
1: Mama Chadi Jessico
0: Ondi kumoyo senga Kusagarayo
1: Nange we valotu kubobu emba
0: Amino we valokusima
1: Nidanikano Mama musanze Muganda wati Chansi
0: Mbawa taito, mbawa taito.
1: Okarina.
0: Mbawa taito nti.
1: Ejasko.
0: Wanji.
1: Nanda karini, kufuta taito leka. Ejase mwanyi zoku kwaku. Kwa wala mwendo.
0: Lelo wa mwendo.
1: Olinda kwa mchi. Abantuwe ichuwa. Oi binga bakwenda ino.
0: Bakubutize na mbenda ino.
1: Eriyo, no yo. Aya zao tabulira makanani.
0: Oh, muganda wangu mwe akendo kutabula makamuni
1: na. Muganda wali nebino na vinji gobwo tujia ena mungale.
0: Nako. Yewe. Hey.
1: Tukaleke ngamale mkuwa jire nile chima.
0: Mhm.
1: Zamu mozati. Ala isi gagawa kwa nani. Atile atikondi. Chivali ya ligondo wabula wali ya lisabi ya gariso alige maga kubiyanga na
0: kutu ah samu nyo ah ah ah kuno kuliku wabana watu hey
1: ya mayo no eliyo mtu ya anona mbulala kaseka mune bedari ya asatu ya suka mwuruwe mbaluchi
0: hey
1: mwenye niye mga ati ama
0: hey
1: nye mune nakuma ati ono vana angesi kaseka wakwa ati aseka ati alitindi wale yaseka mwuruwe mbalala mtu wa mwamni nakwa vana angi
0: ani basti
1: mwenye basti hey nye mune ya vana ayo wabula abatu veituwa vana angewe vale kwenda sogaro ya radio kwa tuja akuma ati vale kwenda ayo wabula ba baenda DJ Scom vana bandinga kubona kubona mkwena DJ Scom nakwa vana ange DJ Scom chumukove ile kunga
0: weiwe weiwe
1: kwa mistake kwa ashto jine no mkoba yaka iwe waida weka vishwe jinaka vana ange mwuzo nige
0: kolo
1: widaba lulala
0: nige
1: tuide tuki elani maripu wabula kayeri nyo yari harikuwe doku mkuve mige jeti payo payo muna nimu kwa mbea kwa mbisengu kie migo ti ahamu na zemi gejeti payo pati jisomo
0: migo chi
1: wate jesko mui wa hindi migo jakula chi
0: nani ulani ye migo chi
1: mui ye tete tete mbea kwa chi wama amato hitu mhambenda ino nijesko mzona kwenda ino
0: amina
1: ae tindi migo engeri wajawula
0: kati Ero liye butagaya.
1: Ndijesko. Zembule ati katindi kwa nakwela abantu be butagaya. Baide babuze buli muntu ati kwenda senga. Baide abalaga ati senga mutogaroli. Nasmane butangala ku musigiti obazuye ya time ansobira.
0: Aliwo.
1: Aliwo. Ndijesko.
0: Wanji.
1: Wano ndi kwenda ovo no abana kunaba linda zaba na kubala namba yenze ya time bwa busindika buti
0: ajeje
1: bachabula eya tayo
0: abaitu babairala
1: abo mbwa batalia migode bali abisami byere raye gari sonka kubyange kae bayi
0: ekami

0: Wanji. Hello. Wanji. Yongera kuirobozi mami.
1: Yanakusaje namako.
0: E namako ko?
1: Nangonde.
0: E nangonde muri muti abana baika.
1: Iyo basa.
0: Mbengali namako ko yechibali. Iyo mwana we koko baniki.
1: Kiri ako mukaire wange kauda.
0: Aba ino mukaire.
1: Eyo.
0: Abe eyo.
1: Wanje.
0: Omukaire aba ina.
1: Luka chituto.
0: Eee.
1: Mwonyoko wange wana wana amba sugiri ya ino.
0: Mhm.
1: Ya kusa.
0: Eee.
1: Mwalo tuwelele ya.
0: Mhm. Kale on sugiri yawe na ngondi. Kale. Chira vika ya funayo mlela wa mzungu
2: Masaka munonyeza simulaba Nebusoka munonyeza simulaba Masuli
0: Wanji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Baba nukutu wanji.
0: Kari wena wewa kuhuliza.
1: Ama inane ira mwa mjara kujifure.
0: Eee.
1: Mtu nila ku mama wange na zara wange na ziri ya buchayi.
0: Abe buchayi. Buchayi ganga?
1: Buchayi ganga wange.
0: Eee.
1: Atu nila ku ni musada wange voka kutifuri.
0: Mhm.
1: Mbaba tuweleza.
0: Amina wale kusima.

0: mwandalula nze abaweza bamusokero bana mwandalula mbabona mukujasi nakulaluti aiche munkola muri beirala wanji ndi bulungi sebo wandi
1: mbere nsaba mama na kapancho
0: eh
1: atule akuwe kwe byo kusaba iku minandalo tuletele kuifaba boda
0: mukomubikoze seki
1: otujjo kweya tweyo kuvwebwenge paka yemuli kujokuva
0: aye abawe byeyo
1: atuwe kwebyo bujjo kutakunyo kusawe ndanga bakagira abantu okweyanga ifaba boda tulikusoma
0: abantu ndivireta ndivireta ndi aulire
1: ewe na najibu boda boda luzinga
0: abe luzinga muli mtya
1: leo tulivalungi
0: obere wancha wa sebo
1: ndi kumba nekaino era nkuuliriza ye jamu
0: amina
1: Nenda ina mama naka panchi ya walokuila kuledi yentu ufu
0: Eee
1: Nkambu enda paligwa
0: Amina
1: Enda tumukere
0: Eee
1: Jetu numunumirwe ratu mwere kere
0: Eee
1: Ra nenda asambo umpira bulu njino
0: Agyo asambo Ado ya asambo apita mmusambo
1: Neva kazile ina haa Uwechiwe wa chivulile
0: Megule ugumbeda kwesta
1: Mbeda kwesi togo
0: gwo Gwaba mwiku kumia ugo Agawa pasi kwa kubeye yesemba
1: Hehehe
0: Chitu ufu
1: Kwendeino
0: Gali

ni mabaza ilo mtu kwa wabana wananga tuwe yanziza mtungira wabana kabaka ganda mbaka miaka ya ukaneno kabaka.

pande wenge matolanda igabi gamu nafsa kwa msaka tintini mecha wale ino tukoye mpola mpola zena tero kufuao zeni kufuao nti umwendo wa mwemi umwe wevu kweri ni program krimani mamweta sharifu sorry ashrafu hehehe aliku injira wapa kwa mwede vifakulia

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Ati mtu tulijia kutulira Ani ya wakana umana angoli kutemia kwa listed Mtulumbe Katumale tuje Aya Wakoba feel the fire Bali tegezo

kulamusa kwa wabuliza wafaru kutina anomna na katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumoyo tuliwa anomoki sawe enama gera sawa dino tuliwa anga tusanuka mnaba uliriza tulinawe mbibabi tirifu tujijasambo mupira ogwa radio atenga ora ayo tulikuwe gaitibu waku deputy CEO wa Busoga Royal Radio atenga ni CEO wa Mama TV Restate yuta nakapanchu tujaba na yoro alero luno wano enamagera ayengabe mibatandi sotuka ife tuliwa.

0: Matter Wizzy.
1: Inuni tukola tutia
2: katoneza mukaka ondi
1: aye mwidivye tulikolanga mukabidukira tinicho gwensonka ku gwe mukola chemwendo okola. Ladies and gentlemen, na magera tukole tutia Ladies and gentlemen, na magera tukole tutia
3: ene pale rimwe ilogo kodi yako vya nani kome ni wani
1: nenda uzi
4: pale da last aloja
1: uliwa masabu ogo hi muda puro nze gori kuogera na ye
3: ni wa mwese
1: ni muti wendo gerera nige ndi mu flight mode kubanga abatu uza abeno basazewo okoloti bana zira challenge wazirera onona singa kuno kubanga ndino ni challenge okusinzira kubanange benina okana kubai ah dajikala sija eh eriyo ida
3: Oye waida anga tulino mpira tulija
1: kwa hey, mpira kwa sawa 10
3: hey.
1: Kebera kusa
3: mweteketeke
1: anga tulino mpira
3: kayo
1: Eh hey, eh alo alo oli kopa
3: nga farana isiko
1: oli ko ani ah
3: tini ye
1: alimo olusha bani aye wakuba lutonton okay Kale, era kubano tulonda kwatia aja nani? Rumba, Wizzy.

0: egolzina. Tikankube ekifaanani nga nva inyuma. Katubone busogaro yo, katubone Shaban. Shaban musinga okuweta.
1: Aya alifumuka obufumuke.
0: Aya akamanyisa ako.
1: Oboyo alisala abantu.
0: Katubone.
1: Iwe.
0: Walu.
1: Tulukwebuzanga. Shaban omusiraamu ata na walaki. Shaban ata na ndaye. Alikufumuka ki?
0: Alitagalanga.
1: Namba itanu wano DJ Panta yagema mpira bulungi.
0: Bona mwenda kaifali sana mumpe.
1: Sadi muwa mpira.
0: Mwenda aliwaka.
1: Ono ya kantu kujamu vuka.
0: Katumade busongara yo mwana asire uwe chibonge. Waliwo. Ya chibonge chene yo chivachangode. Echigere yo chifana no mpira ye kuja.
1: Katandika kubagwa masaza. Unaenza kule binji yaba nga kuhiru wano ya kaneda vikari kubanga biwa. Referee ya kanti neda sebo olimba. Eja kuwa throw in Yabana ipa busoka Royal Radio Yasura mapiro kwangu Waganda ya Shaban Kumubise kuwele mua mvino Emisinde still Throw in ya indi Throw in ya busoka Royal Radio Shabani
0: Dino chetiche mfobo na
1: Yesebo
0: Ewini dino ya Ewini ya busoka Royal Aye vili yetu jetu vele tukova Vili yetu jetu kova Betu sasina kwa avalo gave chisawe Batini kwendo kubatekeza Deputy CEO Wabusoka Royal Radio chinana nomunana atoneza omukaga
1: referee yakoba tukolemu olikobotya
0: omuchala na tezaro estate utana kapanchu
1: yesebo
0: mufatu se
1: oh
0: aba boyine kumutoka ya mama tv nga yetololete omubaba iratu se pali yakoba ati chuka lefali bara boga lefali amadi chi
1: Referee kole ebintu ebyo kubana ebiserana ebyo
0: bulifali ajire ga mukagizi red card obako kinekisa omukagizi amala ajega
1: obayele baditu watu adema
0: asedi yakoba kulifali oyombo tana omukagizi kumaru nyoko tumbavu mukagizi na alivu ma bintu ebyo mo omukagizi yafu melmo omuntu ebintu ebyo
1: omukagizi ondi akobi chova mwateremu
0: chova mwateremu kisale lifali anize
1: katro in
0: Katumani abasada
2: DJ Fanta
0: Shabani yataka brush Namba mwenda ya kubati
2: Ayenga Batuiki semu huku omu walole Abi Abi ya hili Liko zabari Abi lali Zabari ayiku nsambira kapira
0: Deputy CEO mwenda na aliku indao
2: Aliku
0: Aliku inda kuteba golo
2: Yesebo
0: Deputy CEO Aliku inda kuteba golo
1: Zaidi
0: Che substitute
1: Zaidi
0: Wanji
1: Omwana wa mweta Victor
0: Sebo
1: Asinzile bukungu That is we in the district Yakoba
0: Atia
1: Inti oleo hundi mamutuwe red card
0: Aye ali Batuwe red card
1: Mbutu ina red card mchisawe
0: Mbusokaro yotirio tututu wayu Mbusa directa Directa
1: Dati kadidi kuwa ngali tamula
0: Muluso gomutu ufu Olutu ufunga pakuku biyo mpire gole ina Kuziro Nikoba kuku biyo ina kwa anga Mbandoke ili luso galutufu Nga kubi ya tibatuku biye gole ina kwa haa. Katumana abasada vena, vena magari ya sikaka lunjino. Namba isatu ya kumbeleza kuyachu sengoma. Yani kwa gana. Omusada kujaze 11 ya sikaka lunjino. Ya kontuwa linga jaze 5. Ya tani inga ya linga angati kichest kontuwa. Jaze 7 ya sula. Biki recovery. Jaze 7 ya skaline. Ya kufaka lunji. Katumane Shabani. Tangu sowe ile na magera jaze 3 ya visa mubise. Omupira kubise. Omupira kubise katuwane omusada Atani sekalu njino chabani mwofu saidi Ya kufu na mulu njino katuwane ya salo uwe ya sika Busongaro ya niwata Kipa Ya kufu na mulu njino ya kwati katani kila wazira time ya kwa nona Omusada ya sika ya ata
1: Zaidi
0: Wanji
1: Oina ngele jyogere mwina shabani na idukira Balaba oliso gandiko wakoba Imbu chiko yiko
0: Chide
1: Shabani mulole
0: Ha ha ha ha ha. Ogezo lugero bayendo tema musogaro yegole yindi.
1: Bona andala.
0: Wama mchibati Shabani kulole, Shabani mulole.
1: Sabani.
0: Sabani kulole. Sabani mulole.
1: Mulole munda.
0: Katubone jaza semino musogaro yakola akantu ya sulompira.
1: Ugwaba sada.
0: Lifali anatera okumala yasika kaluji no katwe wolubwalaga. Jazefo ya chukaka nuji no jasena ini alage namba Wize mwiku minaisatuwa wikula ingira Vusongaro ibasula Jasena ini ya kontroli inga wangani kofisari Jaya ya ngali ya Zoma
1: la tapa kula kukupila
0: Vusongaro yoku ikulikampale jase 8 Ibasula na magira Start ini ya wata Musada yatao.
1: Aye, chisada chimu kubyo mwigo.
0: Waide chifufu ni weba kubye.
1: Iwe, chisada chimu kubyo mwigo alikuwe negira.
0: Weba kubye waide chifufu ni.
1: Atele ya kagira katono.
0: Kona kiki, nifali ya yonga ine muitanu.
1: Bakasa wile.
0: Atuwa ile itanu donka.
2: Yes, sabo.
0: Omusada balikula umasaji. Omwana mudu ndiye nanda.
2: Aliko banti ya nini ndekamu uku.
0: Omwana mudu ndiye namba.
2: Hap. Bali tuko bambu yandibanga inchu kachuka. Yandibanga tibiru nchi baba.
0: Dije wizi.
2: Dije wizi aliwo.
0: Ako bati ya mnisinga na abeire musinga atebi. Bese karasa mbinga aliga.
1: Bino tibi andongo.
2: Abe dije wizi wa yukori kubone.
0: Kome kisiya manevi
2: mili asobo. Yasambanga kwa mpira sebo.
0: Kome kisiya kida.
2: Ake yo. Ake yo kome kisiya ka.
0: E kisiya ketu sambo mpira.
2: Yes sir.
0: Aba alikuvitamu.
2: Wama olikumama TV.
0: Yes sir.
2: Tugabane tuagalane.
0: Sendi amani ku camera.
2: Yes sir, ni kushina nomina na katonezo mukagabu soga le radio.
0: Yalata chama zinga.
2: Yes sir.
0: Katpone.
2: Eh, azedi ayomba atia.
0: Aba wakisimudeme.
2: Azedi bitona abira atia.
0: Alikuyomba na alikuyomba na coachi we.
1: Chitufu, echili kuyombesa azedi.
2: Chichi.
1: Biti rapari alikuvanga alikuva mu kisawi. Yede yatandika okulagira nti onoge mba mulete ono mumuleke. Kati azedi nga omuntu aidyo mupira.
0: Lifali ya yake ya koba apana. Bale saikona. Aba sada bana magera bana bagumitaku yakaba kalujino yachusa. Basiba Josepho yatola ku omuntu. Katubade yachuse ngoma Lujino, banizi ya nino musota.
1: Butewe guni Eja kuwa throw in wano.
0: Owa muso garo yali kutachile inyao soko linde.
1: Edachi kantono ino Detukalina
0: Lifali
1: mbele,
0: Lifali mama nakapancho alino kuindosa makumpira meguwe. Kogezo gumala angaka alikina mukisawe.
2: Alikuingira
0: mama CEO. Alino kuidasa ambe kwa mupira mukisawe. Ateba atuka alino teba. Atateba gutawa.
2: Oya teba.
0: Katubane jasena ini waifei andifuna. Mani gampo irengo kwa katonta.
2: Gwejele buja kulia.
0: We kutontia nga getagabu kaino na kubatu.
2: Iye msadewe. Kale mbele teka geza kukuma na deta ambula pula pula nize Emma Sagari Zoom Japan. Mkwamtia. Omuli kushina numina na katonezo muka gamsoka lwele radio. Mbele teka geza kuweta ambula. Katubane waneno msoka leyo. Jaku kubabulu nja kapira. Namagira. Yede agufuna mpula pula. Katu msoka leyo. Azedi. Yagaba kumpula pula. Denga tuwila tabo. Baba nabai namagira. Namagira. Kuitaka waneno. Msoka leyo. Jaku kubachada bafo. Uwa namagira. Yede agapula singa bulu nja kapira. Baba no. Namagira. Yanibange tukuba namba itanu. Yanibange tukuba namba itanu. Namba itanu.
0: Zotiba ambita kuogua. Kona. Lifali ya koba tu wapi samba. Echiri bia msoka leo nejo kulemeza mpira mupako msada yachu. Kulu ya
2: Ayedinga DJ Fanta betaja o.
0: Bulaya ni mutera banani ya kumzeku. Bulaya ni mutera mwakobi ya mirembe resite.
2: Wali wa mwana abuze.
0: Mirembe resite.
2: Wali wa mwana abuze.
0: Mirembe resite abuze kubulaya ni mutera baliku enda baka stage.
1: Bulaya ni mutera banabe abuze kumwana.
0: Mirembe na abuze kubulaya ni mutera bauno wa.
1: Bichi use.
0: Uno.
3: Mukazi mukulu.
0: Bulaya ni butera ba mlembera sitabo na ike. Basika kaluchi no busokaro yale se. Bomsa da jasena ini wife. Katubane golo kipa yafuna kaluchi ino. Batandi kwa mlunche ino katubane. Na mba isatu ya asika ya kotuwa linga ya pomon kanzo. Habe jase five ya muiramu. Ya sula busokaro yo. Yes ya kusibi ya kaluchi ino ya kubetifa ya 13. Witone ya chuka lao dingira wo. Kubia kaya anda kecha na ikitoka.
1: Omusa da baga gana ya kante miaka nejo.
0: Manama gereta andisa katotono ya asika mlunche ino. Lifali deputy CEO naka pancho alikuida samba kumopira na alijono nula. Alijono nula busoka na radio.
2: Yes sabo.
0: Na magira basika muflaga kukona. Pamuiva kumopira socks da yoy. Kalujino.
2: Yes sabo. Kukone
0: jazesev asamba ku. Ya wata Shabani. Halimu fusaidi kwa mlema. Ya ba ya laga amani ya chuka. Ya laga namba jazesev.
2: Shabani. Shabani. Ni watu tolera yunobu wanguzi.
0: Bakalujino chest control Shabani kansala ya salo musada ya yambaza ya bakalujino baka busokaro yobafuna ya tuoke ngaito jase 5 na magera ya tandika kalujino habise mubabiri ya bogera baguiva katubone na magera taoni kansu busokaro yo jase 7 ya

0: Mexi.
1: Wanji.
0: Poli wanja ya beyo gozambu na kate ya guze radio. Moge denye vikanga. Nemule ulanti na nyuera. Mweko za nyo. Nemulumwa. Enze mbabose. Mwebale kulumwa.

0: kiriyo ne mututunu zanga wa chana lia lanchi na sapa muja kutuwa modo za mutu menye senta boloti kima chiri bijeri nako bani ya baba suzanga muku kuna de bani ya baba fuyise mindi mikuano abebe sigiso musaigwe mese kumimua eyaza gwesize kuba
1: Mama TV.
0: Ija kubaka iba, kubaka
1: iba. Tugabane.
0: Nachi. Buli mchala mpanikirapa vote.